mare ba ma ra ba ba ga ri sa di sa ba ba ga ri sa di bu ba ga ri sa ra ta sa ri di bu ba ba ga ga ri sa di ga ri di su sa na ra ba ba ga ri sa su da bu ba ba da ba ba ga ri sa ri si